Сүйімлік радио аңлығычы достар, нөвәтте әділ арамыңлады болудығыны гүзәл күйләдің Құмыл қоғыныға иғыз теген намлық қанзу чанақша.

0: расчет қылып атады. Бұлтыр 3-ші айда доқтырхана давалыны суғыртысыдан чықым қылыш терминалы чырай тонытып, дәлілләш улаш иғызны өзгәртішіне тамамлығандын бұян бимарларының расчет тәртипі текімі тезләшді. Көчің нахиялік баш доқтырхана мұлазмет орылаштырышыны сіжіл әлалаштырып, давалыны суғыртысы чырай тонытуш терминалыны ноқтылық давалаш, диагноз қойуш бөлімлерге өткеп, давалаш диагноз қойуш, расчет қылышыны ёчықсыз жіпсілаштырышыны ішқа ашырды. Бимарлар кесел көрістуш ақырлашқандың кейін, шо жайының өзіде давалыны суғыртысы расчетіні тамамлы алайды. Әқ еліш көзінікіде өчіре тұтырышының хаджеті йоқ. Умуми кесел көрістіш вақты зор дәрежеде қысқартылып, давалынышны сынаш юқыр көтірілді. Азырға қатар Көчің нахиясы давалыны суғыртысыны чырай тонытып, расчет қылыш үскінісіден 89-ні селіп, нахия, еза, кенттін ибарат 3 дәрежелік хөкімет давалаш аппаратларыны толық қаплашыны ішқа ашырып, нахия бойынша давалыны суғыртысының умуми расчет өніміні 65% өстірді. 2026 yıldan buyan nahiya boyunca davalını sugurtısını bivasta rasçot kılgallar 147.200 adam kıtımga yetti.
1: Аңлап атқанына Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: бәлні тегімі асан егі бейтіду. Селінча қанчы үмшақ болса, бәлні шүнча асырғыл болмайды дейш тоғыра әмәз. Мұхими, мұқым, муаппық, тіреклік болыш керек. Бір ұлтырса, бір нәч саат ұлтырыш. Адам бәдіне құрлыш еліміға әр қанчы мас келедіған орындық мұ, ұзын вақыт мүдірлімай джим тұрыштың келіп чыққан тәсіріне йоқталмайды. Әқиқи, бәліні асырашта төвәндіке төт ішқа тайныш керек. Бірінші, әр қетім 30 минуттын 45 минут қычы ұлтырып, орныңыздың тұрып әркет қылын. Чоқым ұзын әркет қылышның хаджеті йоқ. Орнадан тұрып меңіш, созылуш, бір стакан су еліш, бір нәч қетім еңік арқағы созылуш, ұда 2-3 саат ұлтырғандың яқши. Ішкенте, мүкемел ұлтырыш қияптыны қоғлашмасылық, даим қияптыны өзгертіп тұрыш. Бір қияпет, әр қанчы өлчемлік болысымы бәк ұзын давамласса, еніла еріп кетеді. Бәл ұмұрытқысы, әркет халтыдығы тәңпонлықны яқши көріді. Қетіп, мүдірлімасылықны әмәз. Үшінші, бәл құрсақ ва сағыр мускулларының чидамчалықыны күчәйтіш. Тәкші халетті тіреп тұрыш, сағыр көтіріш, қош іті әркеті, қарлығашының үчіш әркеті қатарлық мәшқларыны кәсби қадымларының етекчілікіде талысы болыды. Әркет көп болмасық керек, мұхиме өлчемлік, сыжыл болыш, зияда ағырмасық керек. Төтінші, бәл ағырқи рошен болғанда қарғыларча зор-мұзор чидап тұрмасық керек. Әгер бәл ағырқыға пұт ұйышуш, радиасиялік ағырыш, мускул күші төвәлләш қошылып келсе, яки чоң кичек тәрәт ықтыдары бинормал болыш, чат арлықы ұйышып келіш, кечеде ағырыш рошен болыш, қызытмысы өрләш, сыртқы зәхмедің кейін ағырыш қатарлық әфалар көрілсе, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Қысқысы бәл асыра селенчісі қорқынышлық нәрсе әмәз. Бәл ағырқыны давалайдыған қыслетлік әсвап ма әмәз. Оның муапық орын бекітмісі қошымчы құралдың ибарет. Тоғры ұлтырса, етерлік әрекет қылса, мускулары күшілік болса, о андың ярдам қылалайды. Ұлтырыш қияпті начар болса, ұзын ұлтырып мүдірлімісі, бәдінне алдығы қисайты болса, оның бәліне хақиқи асырышы нахайт тәс.
1: Аңлап атқынала, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам елгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықын елгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықын елгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылар бұл сайпымызда көзәйнекне қачу юз сұйықлық білән юшқы боламды деген мәзмұн дектіңларды болыды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған адды сағламлық әрекеті әр күн ұқылаштың бұрын соғық су білән көзәйнек әйнекіні нәмдәп, бір тамчы қачу юз сұйықлықыны сықып, көзәйнек әйнекінің алды кәйніні енік ұлап, пакыз чайқығандың кейін қағаз білән сүміртіп құрыттыш. Кемнің бұржыке яке көзәйнек латысы білән сүртмәсі керек. Нұрғын кіші көзәйнеке мәйнет болып кәсі, кемінің бұржыке яке көзәйнек латысы білән құрық сүртуді. Әмі чаң тозан ұшақ данчыларының тәркебі квартис болып, әйнектің мұ қаттық болуды. Құрық сүрттіш, құм қағаз білән көзәйнек әйнекіні сүрткенгі бара бәр болуды. Вақт ұзарған сері, сызылған ұз, барған сері көпейіп, нұр өткізіш жалықы төвәліп кетеді. Қачу үй сұйықтықы яғы вә кірлеріні ертеді. Еқіватқан су мәйнет нәрсілеріні еқітіп кетеді. Әйнекі зиян еткізмейді. Қағаз білән сүміріп, құртып, ейтіп, құртмығанда су деғі вә сүркіліш ұзларының келіп келішедің сақланғылы болады. Бүгін ұқылаштың бұрын көзәйнекіңізіне қачу үй

0: терминалының шүріп, программыны әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлары Solution Abonnichila терминалыда.
1: Бошу, Линджи, Вики, Калци, Антан, Рангусудың бір қап сеті баса, бір қап соғат қылыш итібардың бәхірман болуды.

жоғырылышыға түрткі болыш керек деп тәкітледі. 15-ші бәшілінің башыны шилыда жайлар сүнни әқіл қошылған әркетіні омымызлік елі қойып, сүнни әқіл білін ясымычылықның чоңқыр жоғырылышығы түрткі болып, дөлетіміздің сүнни әқіл кәсіпіні тез зор айтып, мәнзірі қолын үшіні еніму кен айтып, еқұр сүпәтлік тәрәқиятіне еңі қуәтке ігі қылды. Гуанчжоудағы бір сүнни әқіл

болады. Сүнни әқіл қошылған әрекеті омамыздік елі қойылып, әнәневи кәсіплеріні өзгертіп дәрежесіні өстіріш, гүлленмі кәсіплеріні етілдіріп зор айтыш, кәлгісі кәсіплеріні алдын орынлаштыруш мас ілгір сүрілді. Гуандуң өлкісі ясымычылық чоң өлкісі болу сүпті білен, бұйыл ясымычылық қуэт ата қылыдыған, тұташтырдыған тор сүпсіні ашты вә орынлаштырды. Бұл сүпіға сүнни әқіл гәудісі орынтылған болып, ясымычылық карханыларыны ехтияжға диагноз қойуш, байлықны маслаштыруш, төрләні тұташтыруш қатарлық бір бекетлік мұлазымет білен тәмілләйді. Гуандуң өлкілік санаат вә ұшырлаштыруш назаратының муавин назири Ву Хуң мұндақ деді. Гуандуң өлкісі сүнни әқілні ядролық мотор қылышқа түрткі болып, тәтқиқ қылып ярытыш ижадиеті, ясап ішлеп чықырыш, даңлық марки құрылышы, базарды сетиш бүтін зәнжіріні чөрдеп, байлық тәминат білін ехтияжыны дәл жайды тұташтыруш түгіні бәрпа қылып, нұқтылық кәсіп, нұқтылық мәсулат, нұқтылық топ, нұқтылық карханыларының тәрәқиятыға қуэт қошып, ясымчылық карханыларының сүпәтіні өстіріп, үнімні ашыруш, әлалаштырып, дәрежесіні өстірішке түрткі болды. 6 айның 5-да дәрежден ташқыры чоң 2 май парахотыға Ляуның өлкісінің Далиян шәһәрде бірлі вақытта нам беріліп, бірлі вақытта ішілішке тапшырылып, дүния кемі сазлығыда яңа рекорд яртылды. Йоқыры үнімлік ясаш, йоқыры сәвиеді ішілішке тапшыруш яңа бір әулат әхлі ясымчылықның күшлік тірек болыштын айрылалмайды. Хыңли кемі сазлық Далиян чәклік шіріктінің муавин баш директори Ванли мұндақ деді. Біз лайхәләш, пилаллаш, сетібіліш, тәмілләш, ішлеп чықырыш, шындақла малияның бүтін жәріяныны рәқәмләштұрдық бән ұшырлаштұрдық. Әнәневи мәшғулатта 3 ай план түзләтті. 2 адам 2 әптідің артық вақт сәріп қылатты. AI системісі қайдымыз бойынша тәхминен 20 сағаттыла 90%-тін артық қызметіні ішлеп болуды. Үнімді маиетлік алқыш болды. Яңа бір әвлад әхлі ясымычылық сүнни әқіл техникісі білен илғар ясымычылық техникісі, башқұрыш идеясының чоңқұр жоғырлышы болып, зауытны техімі әқіллік қылуды, тәдбірні техімі дәл жайды қылуды, әмкарлықны техімі йоқыры үнімге игі қылуды. Бүгінкі күнде дөлетіміздікі көлемлешкен 30%-тін артық ясымычылық карханысы сүнни әқіл техникісі білен қапынышны ішқашырды. Сүнни әқіл башламчы әхли зауытларының 70%-тін артық кәсіп мәнзірісіге сыңап кірді. Шының білен бір вақытта пән техникіде яңалық яртыш білен кәсіп дәрежесіні өстіріш тән әркетленіп, яңы стимал ехтияжыны жалландырды. Санаат вә ұшырлаштыруш министерліғі, үйрішіні назарет қылыш маслаштыруш идарысының башлығы Таучың мұндақ деді. Бойылның алдыңғы ерімі бір түркім сүнни әқіл терминал карханылары AI чалғу, AI камера, AI тіңшуғыш қатарлық көп қыл мәсулатларыны базарғы салды. Сүнни әқіл терминалы тәдіржі, сода, әқсіз әркетіні елі қойыш, пікірі қатарлық яңы сиясетлер арқарғыдың елан қылынды. 15-ci бәшіліқ ерік билан программысына сүнни әқіл қошылған әркетіні омамыздік елі қойыш орылаштырылды. Бір қатар йоқыр қатламлық лайхәлер сүнни әқілінің бүтін район яңылық яртыш хаяты күчіні дауымлық қозғы тұшыға түрткі болды. Дөлетлік тәрәқият вә ұслахат комитетінің ақпарат баянатысы жаңи мұндақ деді. Біз әмілі қолынышны гәуділендіріп, дөлет сүнни әқіліні қолыныш жәрияны сынақ базысыны орылаштырыш құрылышны тез ілгірі сүріп, диққатны қымметі йоқыры, төкіпсі зор, үнімі яқшы сахаларге мәркәзләштіріп, бір түркім йоқыры қыммет мәнзірісіні ечіп, бір түркім бәлгі характерлік қолынышланы бәрпа қылып, сүнни әқіл білен әмілі иқтисатының чоңқұр жоғырылышыны ілгірі сүріміз. Нөбетті дөлетіміздің сүнни әқілі универсал әмілі күші дүния бойынша бірінші сәпкі кірді. Чоң модел әқілі тән қатарлықла тез яңылынып атыды. Төт пұтлық машина адамның дүниядегі сетіліш мұқтары 70%-ге яқынлашты. 15-ci бәшіл мәзгілді дөлетіміз рәқем вә сүнни әқіл техникісі да яңылық яратышыны тез ілтіді.

бақмачылык, су тижап сугуруш катарлык техникалерин кеңейтип, колму-кол үгүтүш, эмили аракети аркылык шу жайнын намараттыкны азайтыш эмилиетиге жардам берди. Жонго мутахассислери менин кенттики 5 башламчысыга айылынышымга жардам берди. Езиларда намаратларны азайтышта иштеп чыгарыш эндисиде яңылык жаратыш зөрүр халка. Кент аҳолиси Асина Кунын ойлысы азыр Гедино кентидеки строллук терихчилик бахмычылыкнын үлгісіге айланды. Әр күні сәхерде Асина Ку алды білен тоқыларығы ем берді. Тоқы майықы Белік көлчігі түшіді. Белік көлчігедеки оғыт сүйі білен көмі қунақ, көктат вә мевілік дәрәхләні суғарғыл болуды. Көктат йопырмықы қатарлықла тоқыларығы ем қылынды. Шуның білен айланма терихчилик шәкілінді. Асина Ку күліп тұрып мұндақ деді. Азыр біздің көмі қунақларымыздың мобиші мәсулаты ілгіркідін 20% ашты. Тұқымны өзіміз, елейміз, әм сата алаймыз. Белықнымы базарға апырып, пулға алмаштыра алаймыз. Бір елді 120 мін изо опи 11-дін артық керім қыла алаймыз. Бір ел ілгірі Асина Ку азғыны керімігі тайынып, 5 балыны жапалық баққан еді. 2025 yılı 3. ayda mutaxassislər qrupusunun başlığı Jang Shihong ömək başlap ailələr kirib təşürüb tədqiq qılğanda ikin onunğa toxu, biliq, başlıq, köktat, meyvə, strolluq, terixçilik, baxmıçılıq əndisini tüzüb bərdi. Asina Ku əsləb mundaq dedi. Jongo mutaxassisləri ağzaki düşəndürüblü qalmay, yəni qural saymallarını elib mağa biliq kölçki qolab bərdi. Toxu katiki yasab bərdi. Маңа тоху емхашкіні тәншәш, білік көлчікінің су сүптіні тәншәш, ашлық көкта терікчілігіні масташтырушыны өгәтті. Әсілдікі қақас ішкімо ерім керімімні ашырып, бейшімдікі гүзел ойлыға айланды. Омындақ деді. Жонғы мұтақасылары менің кәнтікі бейш башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Азыр балыларымызға еңі кейім іліп бердіған, оқыш пулы тапшырдыған пул бабы олды. Илгири ямғур өтіп кетидіған кәпілер му қыш ташлық өйге алмаштырылды. Біздің чаруучылықның тарақиятыны тезілішімізге үміт еліп келді. Намратланы азайтыш қаттық деталыны яқшылаштын айрыл алмайды. Мутахасылар ғурупсы Джунго қарханылары ерлік өкеметнің күчігі бірләштіріп, Годино кентінің езгілігі, езі әсләлерінің халқымы тарақиятыны бірлікті ілгір сүрді. Бойылның алдыңқы ерімыда мутахасылар ғурупсы, бүтін мәбләг білен ярдан беріп құрған үлгілік сейір фермісі шықырыштүрілді. Тәхминен 5000 квадрат метр келдіған орында, ерім епіқ шәкілдікі рәтлік қалықотыны ләмпісі, сөркілішке чидамлық, йойш асан симот оқыр, емқашек дөвіләш районы ба. Сүтсіғыш үскінілері вә бұлғымы чықырыш әсләлері толық. Мутахасылар ғурупсы шужайның ерік бекш әнәнісіні өзгәртіш үшін, кәнтті йоқымлық кеселіліклерінің алдыны еліш, сүтсеғіш, көпәйтіш біргәуді қылынған үлгілік кәнт айванат сақтықын сақылаш мәркізі құрмақта. Азыр бір доғырлық мончы йолы алдын ясалған болып, пүткенден кен чилаш, пүркіш қатарлық ұсыллар арқылық өй айваларының бәдән сертідікі құрытлары йоқтылуды. Мутахассислар ғурупсының әзасы, Ниңшадың келген чаруучылық мутахассисы Вэнли Мин мұндақ деді. Мәркез йоқымлық кеселіліклерінің алдыны еліш вә оны тізгілләш, ұрықландыруш вә сүтсеғіп сақлаш қатарлық көпқіл ықтыдарыны өз ішіге алуды. Бұнда қылғанда тәнәріқні тежеп, ішлеп шығырыш өнімені өстіріп, шу жайдыки диқанларының керіміні ашырушыға хақиқи ярдан бергілі болуды. Эфопия езгілік министерліқі чаруучылық білікчілық мәхкемісінің әмәлдары Тейс Хум Годино кентіні тәшүргенден кен мұныларыны білдірді. Эфопия мол чаруучылық байлықығы іге. Лекін сорт етіштүріш техникісінің қалақлығы кәсіп тәрәқиятыны чәхләп қойды. Жонғы мұтахасылары әсліға үскінілеріні мүкәмәлләштүріш, техники жәтін қолылашы арқылық біздің чаруучылық тәрәқиятыны тезілтішімізге үміт іліп келді. Годино кентінің асаслық аштық зираатлардың бұғдай ұзақ мұддет адам күшігі тайынып терілғашқа, ішлепчықырыш үнімі ин тайын төвен еді.
2025 yılının ahırda mütəxəssislər qrupsi Godino kəntiga kömü qunaq teriş maşinisi, su pompisi, inkubator meyve sıxış maşinisi, aşaret öltürüş çirigi qatırlıqlarını öz içigə alğan 70 neçə yezgilik üskünisi iyanı qıldı. Mütəxəssislər qrupsinin yezgilik maşinleri bilen suğuruş mütəxəssisi, Jongdishin bütün musafide başlamçılıq bilen quraşdırış, tənşeş ve oxutuşqa məsul bulup, dehqanlarga üskünlərini məşğulat qilishni qolmu-qol öyrətib, asraş usulunu tüşəndirdi. Şojayının buğday teriqçılığıda adam küçüge tayiniş məslesi qarata, o Jongodin siyalki setib aldı, həm də özü ülgü körsətdi. Yana Şojayının əməliyyatı birləşdirib, kombayin tətqiq qılıb yasab, işləb çıxırış ünümünü östürdü. Seyirteli kentideki texnik bulu süptü bilən Jongoluq mütəxəssislərinin yardımı gəçini köngüldün rəhmət etdi. O mındaq dedi, Nurğun üskünlərini mən ilgiri əzəldin körüb baxmağan. Jongo mütəxəssisləri bizgə qaydını səvürçallıq bilən sözləb bərdi. Bizgə əməli maşinini işletişini öyrətdi. Bizning ishlatish va asrash ahvolimizni qararlik tashirib turdik. Jongoliq mutaxassislarining yetakchiligida Sir Tili dehqonchilik mashinalari kichik atirti tashkillandi. Atirat dehqonchilikning oldirash mazgildagi asosiy kuchga aylandi. Efopiya bilan Jongoning yezgilik hamkorligini kuchaytirishda aktiv rol o'ynadi. Bir yillik amaliyot orqali ulgi ko'rsatish kanti turining unumi ko'p tarafning e'tirof qilishiga erishdi. Kent ahallarının katnışış aktifliği bir kadar yukarı bulup, növette tuncu kararlıq 55 ülke körüstüş ailesini tallaş tamamlandı. Mölçerinleşçe 3 yılı içi de her bir 5 başlamçısı yeniden terakki kılgan 3 dehqan ailesine türtki bulup, cemi 200'ni artuq dehqan ailesinin namaratıqını azaytışıgı yardım berdiken. Mütəxəssislər qrupsinin muavini başlığı Liu Shouyun mundaq dedi. Törü boyca yardım berişinin yadrosi, Jongo'nun namaratlarını azaytış təcrübelerini örnek kılıp, kəsiblerini güllendiriş, muharifini güllendirişini yetekçi kılıp, ülge körüstüş kentlerinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatı törtkü bulup, öz küçüge tayinip iş görüş royunu yetküzüp, kan işle şekildeki yardım berişini işkaşırıp, namaratlarını azaytış boyca ülge körüstüşünü hem körgülü buluduğan ünümge, hem elip ketkili buluduğan ıhtıdarğı ige kılış. Efopiya Oromiya oblasti Ada rayonlıq dehqançılıq idarısının əməldarı Teishma mundaq dedi. Biz dehqanlar bilen birlikdə yeni turmuş yaratıbatımız. Ülgi körüstüş kenti türü Godino kentideki dehqanlarının kerimini aşırışqa türtkü boldi. Yeniden bezelgen dehqanlarını tərbiyeləş mərkizi kent ahallarını köp qıtım tərbiyelidi. Dehqanlarının universal sapası xeli zor derecede ösüp, bütün oblastının yezgiligi arqılıq namratlarını azaytışını köp etkili buluduğun əndizi bilen təminledi. Oblastlıq hükümet türünü kenaytışını bütün küçü bilen kollab, dehimi köp dehqanlarını nəpki eriştirdi. Efopiya Yezgilik Ministerliğinin Jongo Efopiya türü alaqçısı Yenash Bizabih mundaq dedi. Jongo'nun yezgilik mütəxəssisləri yezgilik həmkarlığı boyca namaratlarını azaytış, ülgi körüstüş kenti qurublu qalmay, yana başqa 8 tür boyca ülgi körüstüş noxtus qurub. Jongo'nun yezgilik texnikisini öyrətib, Jongo məbləğ salğan karxallarının məbləğ selişiga türtki boldu. Biz Jongo mütəxəssislər qrupsini intayın qarşı alımız. Ular Efopiya bilen Jongo'nun yezgilik həmkarlığını küçəyitişdə aktiv rol oynadı. Efopiya Yezgilik Ministerliğinin sabıq ministeri Jerma Amut Apırını eğitip mundaq dedi. Jongo mütəxəssisləri maddi əşya yardım bilen təminlətli qalmay, yezgilik texnikisini yötkəş və ixtidar quruluşuğa texmi əhmiyyət bərdi. Jongo mütəxəssisləri kiçik dehqan ailələrinin kəsib zəncirigi sınıb kirib, kerimini aşırışıqı yardım bədi. Bu, Efopiyanın yezgiligini zamanlaşdırış tərəqiyyat strategisiga intayin maskilidir.

қараса, Америка Япония сауда халдының өзгеріші, Американың пейі, заюми, долларыны сетеветеш кәйпиятының өрліші, пұл мамилі базарының давалғушы қатарлықланың әммісі Америкаға пайдысыз юнілішке қарап тарақи қылыды. Япония білі Америка бірлішіп аралашқанын кейін Япония дұш келген сиясатны таңшаш бесімі янымы өрліші мүмкін. Ретер агентлығы қабірді мұндақтап көрсетті. Америка қол салғандың кейін Япония мәлім жауап қайтырышық тоғыр келіші мүмкін. Фуку Ока пұл мамилі ғұрухының баш стратегиечісі Сасаки Тоору мұндақтады. Япония Американың құлышығы ерішкендің кейін, Американың Япония Мәркізі Банкісінің мұддәттін бұрын өсім қошыш арзусыға инкас қайтырышы керек. 9-ын жайда өсім қошыш чоқым талыныдыған түр боп келіші мүмкін. Азыр базарының Япония Мәркізі Банкісінің мұддәттін бұрын өсім қошышығы болған мөлчәрі өрләп атыды. Япония Дотан тәтқиқат шіркіті илан қылған салық мәліматы көрістілішчә, базарының мөлчәрілішчә, 9-ын жайда Япония Мәркізі Банкісінің өсім қошыш неспіті 52% болып, 7-ын жайның 31-ші күніндегі 31%-тін тез сүрәтті өрләйді екен. Перевод неспітіге арылышыш пәкат қысқы мұддәтлік базар кәйпиятыны өзгертуді. Сиясатны тәңшәшінің орныны басалмайды. Nomura Universal Tadqiqat Xanasining iqtisodshunosi Kiyochi Takahide mundaqtab ko'rsatdi. Yaponiya yenining qimmati tushish yuzlanishini haqiqiy o'zgartirish uchun Yaponiya moliyani isloh qilib, muqim moliya manbasini tepib, bozorining moliyaning nacharlashishiga bo'lgan andeyishini pasaytirish kerak. Biroq, navbatda avarchilikka to'lgan Yaponiya hukumatiga nisbatan aytganda, qisqa muddat ichida moliya intizomiga qattiq rioya qilish qilolmaslik aloqador siyosatlarni tanishish tanishyalmaslikda yanala bir qadar cho'ng guman mavjud.

0: Монро изимнің Трамп якуніні отырғы қойып, ғарби ерім шар Американың ядролық мәнпәт районе деп бекітіп, Америка Монро изимні қайт тәкітләп вән мәжбүрі елі қойып, Американың ғарби ерім шардығы етәкшілік орынны қайт тіхләйді деп жақарлыды. Шынадын бұян, бұ стратегия төвендікі үшлейінияні бойлап омымызды қанат ядролды. Әрби адырмычылық. Бойлы 1-й айның 3-й күні сәхірді Америка армиясы Венесуэлаға тойықсыз хожым қылып, Венесуэла зонтуңы Мадуро әрхотынны мәжбүрі контрол қылды вә өткілді. Америка Венесуэланы та ки өткінші мәзгіліні тамамлығанғы қадар башқұрымыз деп жар сіліп, Венесуэланы қачан Венесуэлалықларға қайтырып берішіні Америка қарар қылыды деп жар салды. Зораваллық логикісі дүниеде ғолғолы қозғыды. Бірлешкен дөйлетті тәшкілатының башқа атыпы оны қатерлік үлгі яратты деп әйіпледі. Сайламға арлышыш. Аргентинаның бұлтырқы оттыры мәзгілілік сайламыдан бұрын, Америка 20 миллиард Америка доллары пұл алмаштырыш рамки келешімі арқылық зонтың мейлінің лагырғы мәдет берді. Әтті, 100 тұраны кеп қылып, әгер мейлі еңелмесе, Америка мәбләғіні қайтыру біліп тәмілләшіне тоқтыды, деді. Ондыраста Америка 10 қанат зонтың намзаты үшін ашқары сәхні азырлап, сайламды мәғлуп болса, ярдәмні үзіп ташлаймыз деп тәхтес салды. Колумбияда Америка чекідін ашқан 10 қанат зонтың намзатыны йоқыры авазды қолдады. Кімні юләп тәхтік чықырыш, кімні тәхттін чүрішті, Вашингтон башқы дөләтлерінің ішкі ішлерға арлашқалығыны қылчы йошырмады. Бөлгінчілік қылып бесім ішлетеш. Куба, Мексик қатарлық сол қанат хакимет жүргізіп атқан дөләтлерге қарата, Америка бір болса ұзақ мұддат қамал қылып қорышып алды. Бір болса таможни бежі арқылық тәхтес салды. Бойсынған дөләтлерге қарата таможни бежіні кәчірім қылыш вән мәбләғ сіліш вәдісі бәрді. Бойсынғалылар ронақ тапыды, қарыш шыққалылар алек болуды. Американың зомигерлігі толық ашқарланды. Монро изімдін Трамп якунегіче, 200 жыл ішіде Американың Латын Америкасыға арылышының ішкі ядросы әзәлдің өзгермеді. 1964 жылдегі Бразилия әрби сияси өзгерішінің арқысыда Американың сайысы ба. Бұ тарихны бразилийлікті ұнтып қалғыны йоқ. Бүгінгі күнде Америка әмелдарлары яны бір қытым әркеллік, адыллық байрығыны көтіріп іліп, ішіні чәксе, бразилийлікті мұқарар халда бір қарапла бұны біліп алады. Бүгінгі Латын Америкасы аллы қачан башқыларының бозақ қылышыға ұшырайдыған арқы ойламас. Бразилия Америка әмелдарларға визі берішіні рәт қылып, таможни бежі мәселесі тоғырыста Дүния Сауда Тәшкілатыға мұрағат қылып, баравер қарыштырыш тәртіпіні йол қойды. Мексика таможни бежі тәхтедігі қармай, әрби пароход білен Кубаға инсанперверлік мадди әшіаларыны еткізіп берішті чың тұрды. Зонтың Син Баум Американың бесім ішілтішіні интайын адалетсізлік деп әйіпледі. Латын Америкасындағы нұрғын дөләтлерінің рәхбәрлері сыртының арылышыны ашқары әйіпледі. Америка қолыны қанчы ұзын созса, Латын Америкасы дөләтлерінің игілік хоқуқыны қоғдаш ортақ тонышы шунч күчейді. Бұл бәлкім Вашингтон көрішіні әң қалымайдыған, әмі өз қолы білен ұжыт қычқырыватқан нәтиже болшы мүмкін. Лола, әгер Америка арыласса, әксіше маңа чоң ярдам қылған болуды, деді.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə tüğüdü. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.

0: Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық келдірді. Менің сайдек әгішшім білән, о башқыла білә үшірішіні қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұр білін давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақымы?
2: Бақтып үзді немән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықына көңіл бөлейді.

Қадірлі тұтылы программымызды алмаштыруатымыз аңлап отқаныңлар сән әт сәхнісі программысы. Программыз әрі мүлләт қалқының надыры нақшы музыкінді розыр оңланы бұл батыды. Әмді қазақшы нақшыладың нәврем намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сонымыз.

Қадырлық дұстылар программымыздың дауымаш тұрмыз. Әмді көңіл арамыңлаға құлбық сарғы келіп, мейхман бұлың намлық монғол жанақшын тәқдім етіміз.

Қадірлі достарының ұватқынылы сәнәт сәхінсі программысы. Программызы әрмілет қалықының адырын ақшы музыкалары ұзының ады бұл ұватыды. Әмді қырғыз сән ақшыладың ұмақ қыз намлық нақшыны көңіл арамын ағыз ұрымыз.

0: ساقلاش، بولوپ مو بلنی ایگیش، آلدغی اینگیشیش، بل اشتیگه اولترشوش حالتنی ساقلاش، امرتقه ارلق تخصیصنی دواملق بیسمگو اوچردودو. بو، بل امرتقسنن ساقلاملقه غپایدسیز. شونا حقیقی مسئله سلینچی شلتشگه بولمده یوک دیگه مسئله امز بلکی سلینچی نی ازاق اولترش یول خیتی قلوالماسلق گیرک. Əgər sizdə tövəndiki bir qanç xil adət bolsa, bəl asıraş selincisi işlətsinizmü, bəlni asıraş nəhayt təs boludu. Orunduqnın aldınqı yerimi də olduruş. Nurgun kişilər sağırısını orunduq tolu qoymaydı. Dömbisi orunduq yüləncikə və bəl yüləncikəgə təgməydi. Bundaq bolğanda bəl dömbü muskulları sıcıl küçəşkə muhtaç bolub, vaqt uzarğan seri asalla sırqırap ağırıydı. Bədənni aldığı qiysaytıb, kompüter yaki yan telefonga qaraş. Aldığı qiysayğanda bəl umrutqısının yüki eşib, boyun mürə ciddiyilişidu. Uzaq müddət muşindaq bolğanda bəl telib ağırıplı qalmay yenə boyun mürə ağırışı mümkin. Bəl yülənçki bəqqilin bolsa, adəmni itirib aldığa seril durudu. Bəqqilin bəqqatdıq, orını bəq yuqri yaki bəq tövən bəl yülənçki bolsa, Бәліне бе арам қылышы мүмкін. Хәтта дас сөңке білін бәл ұмұрытқысыны тәбей болмыған орынды тұрышқа мәжбұр қылыды. Селенча қанчы үмшақ болса, шөнчі яқшы. Бәк үмшақ селенча дас сөңкенің олтырышып кетішіні кәлтіріп чықырып, бәліне теғімі асан егі бейтіді. Селенча қанчы үмшақ болса, бәліні шөнче асырғыл болмайды дейш тоғыра әмәз. Мұхими, мұқым, муаппық, тіреклік болыш керек. Бір ұлтырса бір нәч саат ұлтырыш. Адам бәдіне құрлыш еліміға әр қанчы мас келедіған орындық мұ, ұзын вақыт мүдірлімай джим тұрыштың келіп чыққан тәсіріне йоқталмайды. Әқиқи, бәліні асырашта төвәндіке төт ішқа тайныш керек. Бірінші, әр қетім 30 минуттын 45 минут қычы ұлтырып, орныңыздың тұрып әркет қылың. Чоқым ұзын әркет қылышның хаджеті йоқ. Орнадан тұрып меңіш, созылуш, бір стакан су еліш, бір нәч қетім еңік арқағы созылуш, ұда 2-3 саат ұлтырғанды яқшы. Шкенте, мүкемел ұлтырыш қияптыны қоғлашмасылық, даим қияптыны өзгәртіп тұрыш. Бір қияпет, әр қанчы өлчемлік болсымы бәк ұзын давамласса, еніла еріп кетеді. Бәл ұмұрытқысы, әркет халтыдыке тәңпоңлықны яқшы көріді. Қетіп, мүдірлімасылықны әмәз. Үшінші, бәл құрсақ вә сағыр мұскулларының чидамчалықыны күчәйттіш. Тәкші халетті тәріп тұрыш, сағыр көтіріш, қош іті әркеті, қарлығашының үчіш әркеті қатарлық мәшқыларыны кәсіпі қадымларының етекчілікі де талысы болыды. Әркет көп болмасық керек, мұхиме өлчемлік, сыжыл болыш, зияда ағырмасық керек. Төтінші, бәл ағырқы рошен болғанда қарғыларча зор-мұзор чидап тұрмасық керек. Әгер бәл ағырқыға пұт ұйышуш, радиясиялік ағырыш, мұскул күші төвәлләш қошылып келсе, яки чоң кичік тәрәт ұқтыдары бейнормал болуш, чат арлықы ұйышып келіш, кечеде ағырыш рошен болуш, қызтмысы өрләш, сыртқы зәхмеден кейін ағырыш қатарлық әфалар көрілсе, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Қысқысы бәл асыра селенчісі қорқынышлық нәрсе әмәз. Бәл ағырқыны давалайдыған қыслетлік әсвап мә әмәз. Оның муапық орын бекітмісі қошымчы құралдың ибарет. Тоғры ұлтырса, етерлік әрекет қылса, мұскулары күшілік болса, о андың ярдам қылалайды. Ұлтырыш қияпеті начар болса, ұзын ұлтырып мүдірлімісі, бәдінне алдығы қисайты болса, оның бәліне хақиқи асырышы нахайты тәс.
1: Аңлап атқаналар, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Әжәбіз қылайлы.

0: өткізілішіге хақиқи түріткі болды.
1: Шинжан Чи Шаумен баш құрыштың мәсләт беріш мұлазмет чәктік шіріктің тижарат баш назаретсі Ли Шопхың мұндақ дейді. Бұл Моша Бей-Бей-Бей қабызыны біздің Ниңбо Шинжағы ярдан беріш құмандалық штабымыз Ниңбо Езігілік Пәлләр Академиясы білін бірлішіп, әңі еңі тәткет қылып ашқан еңі сұрт болып, қарқанымыз әмкарлыш мақаллаш тұрып сынақ қылып тейірген. Бұл ел біз 60 мұ ерге тейірдің. Базардық адеттікі қабық селіштұрғанда Моша Бейнің тәмі ешілік, сұртқи көрінішімі яқшы. Кейінгі қадамды біз тор вә тор сұртты арқылық сетіш жолырыны кен айтып, ерлік өзгеті езігілік мәсулаттырыны текімін чоң базарға үзләндірішкі күш қошымыз.
0: Күча шәхри үч өстен езді тоқчы кәндірге теріқчілік айылысы Джайлей мұндақтыды. Бұл ел достымның тоныштырышы білән мән өріклікті Мойшау бей сұртыны өстірдім. Өстіргеннің кейін пәрвиш қылыш му, оғытлаш сұғырышның мұна айты асан ішкәлікіні ес қылдым. Бұл ел әрмо ерінің осулі 1,5 тонны әтрапыды болды. Hazır bazarda 1 kilogramının bahası 2 yuan. Bundaq bolğanda 1 mo yerdin 3000 yuan kirim qıla alayman. Örüklükdən bu il 1 mo yerdin 3000 yuan kirim qıldım. Kirishtirib terisə yaxşı pul tapqılı boladı ekan. Mən kelar yili yana kirishtirib teriş kölümünü kengaytıp köprək pul tepishni oylayatman.
1: Şunun bilan billa Kucha şəhri Şinjığı yardım beriş texniki kollektivi bilan birləşib köp qıltıbdiki kabul sortini yetişdirib, qruplab seleştirib, sınaq qılıb terişni mas qadamlı qanat yaydırıb, öz əhvali, usuli, nachar şəraitqi taqabul çalıq qatarlı körsətkişlərini çördəb, universal bahalab, öz jayğı mas kilidigan əla sifətlik uruq plazmasını sijil, tallıdı.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, anavatkınlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programımız hem de deyiktanlar, yezi ilgili ki yeza dekaları alakları uçurlar bulsun.

0: Хотен Гилен мәдениетін сынаш мәркізі еқында Хотен түән чығынды рәсми сұрқы ечіп етілді. Бұл мәркіз рәқанлаш түріш арқылық ғайри мәді мәдениет мұраслырығы варыстық қылышқы күш қошып, тарықны намайын қылыш, мағарет пәнні ұмымлаш түріш, чөкмә әм түркі бұлыш, мәдениет саяхатыны сынашыны біргәбіләш түріш арқылық Хотенның мәдениет саяхат тәрәқиятыға еңі ярқын ноқты қошты.
1: Хотен Гилен мәдәниетіні есқіліш мәргізі қабәтлерге бөліп, сынаш әндесіні қолланған болып, бірінші қабәтті асаслықи көріс сезімі бойынша тамаша қылыш, үрп адет бойынша кейім алмаштыруш вән страхәт дака қылыш асас қылынған. Ишкінші қабәтті Гиленнің тәрәқият тарихи вән әнәнуи тоқыш үнәр сән-иді системілік намайын қылынған. Рәқімләшкен мәдәниетні қоғдай сестімізі бұл мәркәзінің әң чоң алахиділікі. Бұл ерді тарихи материаллар, археология материаллар білән пешқадам өнәрвәлләрінің ағзаки тарих баянларыны біріктіріш арқылық Гилен мәдәниеті мәқсус саллық мәлімат амбірі құрылды. Нөвәтті 41 чоң түр, 200 кичік түрдікі Гилен гүл нұсқысы кіргізілді. Шының білән білі ене көп қыл рәқімлік әм түртке түр тәсіз қылынды.
0: Музейді сақылының атқан 1997 жылы Сиянғаңның вәтін қойны қайтырып келінгәлікіне тәбіркіләш қатыр там келімінің тәқлиді оймы бойымы, әр мүлләт амының нақшы етіп ұсыл ойнап Сиянғаңның вәтін қойны қайтырып келінгәлікіне тәбіркілі атқан қызғын көрінішіні жаллық қайтынамайын қылып, қымметлік дәбір әсілімдерінің қатырлыген. Оныңға чоңқур дөләт мұхаббіті мүжәссәмләнгән иде.
1: Хотен Гилен мәдәниетіні сынаш мәргізі әнәнви мәйдан сарайларының бірлі қыл шәкілдікі көргәзмі қылыш әнді.

Сөйімлік кичік досла, Шинжан Радио Телевизия Станцысының Гүлгүнчіла программысыны яқтырып, аңшыңланы қаршы алымыз программымыз ене, Шинжан Радио Телевизия Станцысының еңі таратқу, сылу шырин абонычылар терминалы да мас қадамда аңлытылыду, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмаланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының хамрақлығына сылу шытин абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән әрі яса чаданла Хамида Қайым. Мәктеп ішчі сұртыда. Кичік досла, Шинжандан Шинжанга ярдәм беришке келген оқытқучылар мың парчадан артық хат арқылы Қашқардағы оқытқучылар белән болған чоңқур оқытқучы-оқытқучылар достығын баян қылды. Язлық тәтілдегі Шинжанда томызғылар тоқтамай сайрышады. Лунгаң районындағы тіл әдебиет оқытқучысы Тянли әмеше кітап үстеліндегі ашу хатирі суретке қарап қиялға пататты. Суратта Шинжан Қашқар шәһәрлек 11-нче башлангыч мәктәп оқучыларының шатлык күлкесе җилвеленеп торатты. Буларның һәммәсе Тянли даими гымын яйдыган балалар иде. Тянли үзенең Вейшин аммәви сыпсын ата-аналар билим ашыруш кулланмаса да, ата-аналар ва балалар белән хат язы шәклендә фикер алмаштырышты чиң торган иде. Бүгінгі күнде жәмі мың парчыдан ешіп, құдды ойлы темі йоқ тіл әдебиет сыныбығы айланған еді. 2023-лі әдиязда оның Шинжанғы ярдан беріш қадымеге әгішіп, салам қатлар му Шинжан дәрс қанысыдын 10,000 чақырым мұсапыны бесіп, Қашқардегі кітап үстілігі ұшып беріп, Шинжан Қашқарының шәкілсіз мұхаббат көрікіні барпа қылды. Яқында Тянли 3,5 yıllық мағарыпқы ярдан берішіні ақырлаштырып Шинжанға қайтты. Лекен мехір мұхаббат қеті үзіліп қалмады. Балаланың тоныш құш чырайығы қарап, о мұндақ деді. Бұ ақырлышыш нұқтысы әмәз, бәлкі яна бір көңіл бөлішінің башланыш нұқтысы. 3,5 yıl мағарыпқы ярдан берген мәзгелді, Тянли сансызлыған кечіләне дерезі алдыдығы үстел чырығы алдыды өткізді. Күндізі дәріс өтіп, кәшті хат язды. Ата-аналарға язған 800 парчыдан артық хат жәмі тәхминен 800 мың хат болып, Қашқардегі ашу жим-жит әм ұзақ кетелерді есілған еді. 3,5 yılда Тянли 60 мың мәйданғы еқін оқытқучыларны тәрбиелеш, оқытуш ва тәтқиқатыдан бәхірленішіні қанат яйдырды. Бұ, шу жайдегі тәхминен 6 мың оқытқучыны қаплады. Бүгінгі күнде нәтчі мүн километр арылық Шинжан білән Қашқарының отырсыны тоғырсығы кесіп өтсіму, лекен Тянлиінің бір парчы хейтімі үзіліп қалмыды. Хәр бір жүмлі сөз жүмліда құдды «мән тегі ба» дегенні ішбадылы ватқанда қылатты. Язлық тәтілдегі оқыш, мәктәпкі кіріш тәйірліғі, өсіп етіліштігі ғанғыраш. Бұ, «халаймән» деген сөз хатның ақырғы қойылған әң мұхим имза. Шындақла, оның Қашқарға қалдырған ақырлышыш нұқтысы болмаған сақлаш еді.

мындақ деді. Бұл пәсілді 70 мың тоннадың артық шоқлы пішіқлаш ықтыдарын азырладық. Азыр етерлік заказ тапшыр балдық. Әмді шіләп шықырш ленигиямізіне бүтін күшпілін толық айлы шағалтыге кіріштірдік. Бұның да ток білін тәмінләштің мұқымлықы болған тәләп на айт еқірі. Шоң ток білін мұқым шенчілік тәмінләш шіләп шықыршымызіне ток шілтіш капалтыге егі қылды.

ustali. Ішкіні тікләштің әл қылғыш әхметіні чоңқұры өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қат-и ішқа жүріп, партия мәркізі комитеті, Гауянның тәтбір орылаштырмысыны чоңқұры ұзжылаштырып, Абдоным районлық партия комитеті, Қалқы өкіметінің қызмет тәліпі бойынша, ішкіні күшлік район құрылышы нишанығы чыңқадылып, расчыл, әмәлиетчіл болышта, әқиқи тұтып, әмәлі ішләшті чыңдырып, мәркәзінің бағалышта қайтмы инкас қылынған мәселелеріні түздішіне, мұқ қиқш рухи білән чың тұтып, Абдоным районның сүпәт, емәклік бей қатарлығы вә белімілік оқуқы қызметінің сүптіні әқиқи өстіріш, үнімені ашырыш. Нешаллық түзәшіне чың тұтып, кеселік оғышқи мәнбәсіні чоңқыр қезіп, тізімлік бойынша башқұрышта, тізімліктің өчіріш шәкілді түзді шісі чыңдырып, барлық мәселелеріні үзіл

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт фырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт фырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Pırak programımız hem de deyik tanıla, yezi ilgili ki yeza dekaları alakları uçurlar bulsun.

0: Хотен Гилен мәдениетін сынаш мәркізі еқында Хотен Түән Чыңды рәсми сырқы ечіп етілді. Бұл мәркіз рәқанлаш түріш арқылық ғайри мәді мәдениет мұразлырығы варыстық қылышқы күш қошып, тарихны намайын қылыш, махарет пәнні ұмымлаш түріш, чөкмә әм түркі бұлыш, мәдениет саяхатыны сынашыны біргәбілеш түріш арқылық Хотенның мәдениет саяхат тәрәқиятыға еңі ярқын ноқты қошты.
1: Хотен Гилен мәдәниетіні есқіліш мәркізі қабәтлерге бөліп, сынаш әндесіні қолланған болып, бірінші қабәтті асаслықи көріс сезімі бойынша тамаша қылыш, үрп адет бойынша кейім алмаштыруш вән страхет дака қылыш асас қылынған. Ишкінші қабәтті Гиленнің тарақият тарихи вә әнәнви тоқыш үнәр сән-иді системілік намайын қылынған. Рақымлашкен мәдәниетні қоғдай системізі бұл мәркезнің әң чоң алахиділікі. Бұл ерді тарихи материаллар